Film isegi kudolgi anisupada tabirasi abognati imani thundagi saritaga smirgi konzilda sanamaja gurumayum na sairingba suras goswami amadi subhas sarmana sairangba isei kudol tamjeri taminasi.